0: Lai ne se ye dizo. Ozu be dizo kwa e. We ya se. Awale bwane wantuna hunu ongu wangu. Chia. Mani me disu jada. Ba soa hun hun mini yina e biya fe.
1: Manu bi abe kachere mi.
0: Amuze.
1: Wope be ma kura ne na da wunya.
0: Ne hona aban huso.
1: Wunya.
0: Wunya. Ah, me busa akukofozi, omu nye bi.
1: Wye, me sore no na be ma bochi ya dom. Wobo nyompa wo. Wobo nyompa, enwa se reggae. Wobo ma metra ha mi chinchim.
0: Enwa obo reggae.
1: Ah, me na me kachere
0: wo. Ne,
1: me kora. Ah, wone, wone, wone, mo ya die tu. Oh, be my way so wawa.
0: Hey,
1: who's so wawa?
0: Hey, I'm so bad, baby. I let them.
1: Be sure they flap on any muswa. Well, be my friend.
0: Oh, pesa. Be my way,
1: Nibru. Well, be my friend. So be my friend.

D4 ne kra de am se case za ne ho no na en sheda nye intense se de me focus ro de me ko hu ye na de me kan se onyankopon o ma obi biara ho den wona egu ye ayare sabia ohodo onsa obi biara yare o ma obi biara enke kan ne ho esan se eye onu nyankopon na ne dan no enu nti na ehu behia se se ade akiwa na che se wodi afi na se wodi onyankopon ne na ase pa e ma no.